Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: pri Purgerici.
1: Hrvoje Kečkeš je danas s nama, u Purgeraju naš Purger, novozagrebaš, glumac, radijski voditelj, koji se evo tak lepo spomina, čujem da kombinirate malo kaja, malo štokavštine, niste se baš dali previše kajkavskim inficirati, moram slobodno primetiti.
2: Valjda su neke napravile i ove
1: sve. Da, gluma, etar, to vas
2: malo, zanimalo. Da, malo su me ono skresali, pogotovo što se tiče akcentologije, pošto mi zagrebčani purgeri koristimo samo jedan akcent, taj kratkosilazni, brzi, ostale akcente gotovo da i ne poznajemo, a s vremenom sam zbog prirode posla, pa morao se približiti i ovim ostalim akcentima.
1: Da, a jeste bili kaj špotani zbog zagrebačkog akcenta na ne, studiju glume?
2: Da, ne, špotan ne, ali ispravljan da.
1: Vi ste samo se ljubazno izrazili.
2: Ali svi dolaze iz ostalih krajeva Hrvatske i svi imaju samo ovoga.
1: Samo kad si štokavci, svi nekak daju prioritet da oni ispravno govore, ne?
2: Ha da, jedno vrijeme...
1: Svi drugi osobito kajkavci šus.
2: Jedno vrijeme je kajkavski bio službeni jezik u Hrvatskoj. Trebalo
1: bi to u nekakva vremena kad ni vaš pradeda
2: da.
1: Znači, došli smo do kaja. Sada sam pitala kak stojite s kajkavskim rečima. Na primjer, kušlec.
0: Kušlec.
2: Dobro, za kušlec znam da je poljubac.
1: Gdje to još možete čuti?
2: Kušnuti nekoga, kušnuli smo se, bumo se kušnuli, evo ko pjeva zlo ne misli, znam da i onda su se kušnuli, bumo se kušnuli. Gdje se još koristi? Pa ne znam na što.
1: Da, vi ne biste nikome rekli da bi mu dali kušlec ili da bi joj dali kušlec ili ne čujete da bi neko vama dal kušlec?
2: Ne, nisam čuo da neko ovoga na taj način obraća.
1: A oko jako vas dugo. Ima neko ko se tak spominja?
2: Ne, nisam
1: takvu
2: čuo
1: ekipu.
2: Sa toliko ovoga starim izrazima nisam čuo dugo. Nema tak. Mi imamo više ovu kajkavštinu neku kako i jezik isto se ovoga zapravo mijenja, tako i kajkavsko nariče se isto mijenja, dobiva ovoga neke nove stvari. Moj kajkavski je više produkt zagrebačkog asfalta nego neke...
1: Na zagrebačkom produkcije. Asfaltu gospodin Fulir je itekak daval kušle.
2: Je, davali je u svoje vreme.
1: Dobro, a vaši roditelji? Jesu oni kušlece spominjali?
2: Je, da.
1: To I gledajte, ako su i curicu ne bute sad navčili da postoji kušlec, ona niš ne bu znala.
2: Pa bude, bude.
1: Čula za kušlec negdje?
2: Bude čula, da.
1: Iza. A za ostale kajkavske riječi?
2: Pa također, pa dobro, dosta ih znam, ali...
1: U zadnje vrijeme sam čula više... Od više ljudi predlog da bi bilo dobro kad bi se uvela zavičajna nastava po regijama.
2: Uh-huh.
1: Pa kad bi, na primjer, deca u Zagrebu imala i kajkavske i zagrebačke tradicije, kad bi se to sve objedinilo u jedan predmet, baš zato da se čuva identitet zagrebački. Kaj vi mislite o tome?
2: Ja mislim da to je jako dobra ideja i mislim da uopće sad u ovom trenutku ne vidim koji bi bio razlog tome da se to ne napravi. Ne znam kom bi to moglo smetati, a vrlo je korisno. Djeci bi moglo biti čak i zabavna takva nastava, takav predmet, naučili bi puno ovoga nešto
1: o sredini u kojoj žive. A možda bi se i do tepenci bolje integrirali.
2: Pa sigurno i to, ali ne bi ja to ograničio, sigurno se može posvetiti neki dio nastave i upoznavanju ostalih sredina iz kojih nismo, ali da se primarno da akcent na onoj u kojoj djeca žive, mislim da bi bilo korisno.
1: Hrvoje, kaj je lepo u tom našem kajkavskom jeziku?
0: Kaj naj.
2: Kaj ne moram puno razmišljati kaj govorim, koje akcente stavljam i kaj ovoga...
1: Samo izlazi iz vas.
2: Samo onda izlazi iz mene, da. Ne moram ovoga, bez ikakvog straha.
1: Čujte, ja vam najviše volim naše umanjenice. Je li to vama lepo?
2: Je.
1: Naprimjer, da niste Kečkeš, nego da ste Kečkešić.
2: Kečkešić, da. Onda ne bi bio u prevodu...
1: Da niste Konzarac, Hrvoje, nego da ste Hrvojić.
2: Hrvojić. Da, je, Hrvojić. Da, to bude.
1: A slatko sve, ne?
2: Da.
1: A dobro, gospod Kečkeš, kaj bomo još za taj kajkavski rekli? Jel bu propala k nebu te zavičajne nastave? Ili...
2: Pa ne.
1: Jel mu se sve poštokaviziralo? Jel budu te penci sve uspeli prevladati da domoroci budu utihnuli pošto kavili sve?
2: Ma ne, ja mislim da je ipak ono, puno je jači taj DNK samog lokaliteta na kojem ljudi dolaze. To je se upisivalo stoljećima i ne može se to izmijeniti, ne mogu to izmijeniti ni do te penci, niti ovoga, niti niko drugi.
1: Znači kratki naglasak buza na vek.
2: Ja, to bi ostalo, da. To
1: bi se ima neke u kajkavskome kaj vam se osobito dopada, kaj biste htjeli podijeliti s nama?
2: Pa kajkavske pjesme su jako lijepe. Ja mislim da su ono stvarno i ove glazbene i pjesme naših pjesnika. Imao sam prilike, to je međimurski zapravo ovoga dijalekta, ali sam imao jedan put na jednom od svojih mnogobrojnih prijamnih ispita na akademiju. Sjećam se još uvijek.
1: Koja bi to bila? Budete nam zrecitirali?
2: Pa, ak baš
1: dajte, prosim vas, nego kaj.
2: Onda,
1: pa sad imamo jedinstvenu priliku.
2: A onda bi mogao probati, to je pjesma.
1: Znači, Hrvoje Kečkeš na prijemnom.
2: Ajde, evo, ajde, može. To je Međimurska Nikole Pavića. Da je s čistog vina morje, pa da je kak Međimurje, lefko bi ga spil. Al bi za njom išće plakal, sivim sozam brk namakal, žalosten bi bil. Da zorsagov celog sveta zbereju se dekle cvetja najlepše na kup, i tak bu mi ona lepša, nek med njimi i najlepša, nek se lepe skup. Gda bi imal črne konje, vozil bi se ovča z donje, pred hižom joj stal, hintov bi zastavil z mukom, brk potegnul gori z rukom, jabuku joj dal. Je, al toga sega nema, gleć, birtaš mi stola sprema, vu noć moram it, zlemal bu mjoj gavalera, spore kog me otec tera, pak pem drugam pit.
1: Bravo.
2: Da.
1: Ja bom još samo rekla na kraju, živeli.
2: Živeli, da.
1: Znači, s tim ste se predstavili i kaj izveli ste to i žiri je odmah rekel, mali možeš na akademiju.
2: Ne, žiri je odmah rekel, dođi drugi put.
1: Ozbiljno, kad si drugi put išli.
2: Da čujemo ostale akcente.
1: I kaj ste se onda drugi put?
2: Joj, to vam se sad, to mi je sad. Znate kad je to bilo? 96. godine.
1: Znam, vidim da smo isto godine.
2: Tak da vam se ja
1: isto... Ja sam tad išla.
2: Tak da, ali kad sam išao prvi put je bilo 93. dakle.
1: Onda nismo isto godine.
2: Tako da, da, iz četvrtog puta sam... Ali ovu pjesmu sam, ja mislim, može čak svaki put imao.
1: Aha, niste odustali od Pavića.
2: Nisam odustao.
1: Ma to je međimursko, gledajte, to je to, ipak vaše međimursko da. Korenje i zbog te pita već koje generacije.
2: Da, ja.
1: Kaj smo rekli, četvrta, peta generacija.
2: Da.
1: Kečkeš međimurec.
2: Je.
1: Čujte, bili ste uporni, stvarno ste šteli biti glumac.
2: Pa jesam.
1: A kaj ste delali u međuvremenu?
2: Joj, svašno.
1: Dok niste upali na akademiju.
2: Znate kaj, recimo, može čak i najduže kaj sam radio, a to je 7 mjeseci. Ili možda nešto više, sam biciklom raznosio novine po gradu.
1: Pa vi ste onda dobar vodič po Zagrebu, svašta ja sam, znate.
2: Pa da.
1: Svaku Zagrebačku ulicu možda.
2: Pa možda, a nešto ih se preimenovalo u međuvremenu, pa bi mogu.
1: Ali znate kud treba ići.
2: Ali znam otprilike kud treba ići. Da, to je recimo, nešto sam roditeljima oko knjigovodstva pomagao i tako, ali ovo je recimo bilo nekako najupečatljivije to.
1: A dajte mi recite, dokle ste mislili ići, do kojeg puta?
2: Koja ruta mi je bila? Da. Ruta mi je bila negdje otprilike na istoku polovica Maksimirske, na sjeveru gore Kaptol, na zapadu do Britanac.
1: To s novinama, jel?
2: Da, Britanac je zadnje.
1: Znači, držali ste se samo centra.
2: Samo centra.
1: Ali me zanimalo, do koje godine ste mislili ići na prijemni?
2: Do smrti. Je, to je bila čvrsta odluka, zato jer jednostavno sam cijeli
1: život. Jeste vas već zapamtili četvrti put dok ste došli? Pa, su vaš profesori nisam, kužili ili nisu pokazali?
2: Nisam ih pitao.
1: Aha.
2: Moguće čak i da ne, jer ni jedne godine nisam zapravo bio ni u užem izboru te četvrte i četvrtog puta.
1: Dajte mi recite ovaj Pavić kojeg ste nam sad interpretirali, je li se on menjal u te četiri godine u vašoj interpretaciji? Jel to ipak bilo drugačije četvrti put nego prvi put?
2: Ne, on je bio postao, on je bio zacementiran takav kakav je, a ostale pjesme i monologe sam mijenjao iz godine.
1: I sve su vas pitali, sve ste se mogli pokazati?
2: Jesam, mogao sam ovoga. Kažem ja da radim ovaj posao glume najbolje na svijetu, ali jednostavno vjerujte da sve drugo što radim, radim još gore.
1: A jeste me nasmijali. A sad mi zaozbiljno recite, kak vidite Zagreb u budućnosti? Kaj bi vi htjeli od tog našeg grada? Jel to ide u dobrom smjeru, jel bi vi htjeli neke drugo? Jel postoje nekakvi projekti koje bi htjeli da Zagreb ima? Nekakvi sadržaj koje danas nema?
0: Se razme.
2: Pa ja vam trenutno živim svoj san. Se konačno gradi stadion. Ja sam redovit na utakmicama kad god mogu. Dinama, član sam i skupštine Dinama da pače. I stvarno je moj veliki san već jako dugo vremena da Zagreb dobije jedan kvalitetan stadion, a evo u kratkom roku će dobiti dva.
1: Znači to je u fokusu, stadion.
2: Da.
1: Kak se vladati kao navijač?
2: Kak se vladam?
1: Jeste ljubazni ili grdo?
2: S godinama sve ljubazniji, ljubazniji, tolerantniji, tolerantniji.
1: Znači, bravo dječaci, kaj da, god da naprave na terenu.
2: Aha, to, prema igračima vlastite.
1: Da,
2: nekad bude.
1: Kao navijač sam vas pitala kako se držite.
2: Normalno, strastveno u tom trenutku. Nekako je to navijaštvo isto s godinama mijenja svoje oblike.
1: Kam ide? U koju stranu?
2: Pa nekad je to, do otprilike 30. godine su to vrlo razuzdane i zabave i i način života, a onda kasnije već nekako lagano vidite da ima mlađih koji bi trebali lagano zauzimati vaše mjesto, a vi lagano onako sa svojim glasom i nemam pojma, šalom.
1: Osim stadiona?
2: Bila mi je dugo želja aerodrom, to se evo od ovako stvari, i to se isto ostvarilo. Generalno, ono što svi kukaju oko prometa, mislim da bi se trebalo duboko i baš ono suštinski pozabaviti sa tim prometom i naći neka rješenja. Ma mislim, nije ni u ostalim gradovima idealno, gradovima veličine Zagreba, ali mislim da se mora osigurati, prekrasne su te pješačke, širenje pješačkih zona, biciklističke staze.
1: A kako se vi pelate? Isključivo ste u autu ili ste i pehaki?
2: Isključivo sam u autu. Ja sam biciklirao svoje 7 mjeseci. Relacije su mi malo predaleke i puno brže moram i rješavam stvari sa autom. Jedno vrijeme sam se koristio isključivo i biciklom, sad mi je puno praktičnije autom. Što ne znači da se opet to u nekom trenutku neće promijeniti, ali mora se osigurati cijela popratna infrastruktura, dakle da ti auti koji idu prema gradu, da ih se negdje može ostaviti, treba nam očito više garaža ako razmišljamo i dalje u smjeru biciklističkih staza i pješačkih zona.
1: Pa bi nam onda valja i ritam grada bil malo drugačiji, jel da? To je u cilju da se sve nekak malo bolje rasporedi?
2: Pa bi, sigurno. Da, jedan dobar raspored, to je možda najtočniji izraz nam fali. Di kaj hoćemo? I malo to strukturirati.
1: Hrvoje, odredili ste da Josipa Lisac i Stoka za kraj budu otpjevali ritam grada. Evo, baš nekako u skladu s ovim kak smo i završili.
2: Je.
1: Po vašim zagrebačkim željama, vizijama i tak.
2: Da.
1: A kaj, tek smo počeli, a već se moramo razići.
2: A dobro, a kaj sad, budemo se opet našli, kaj, nema veze.
1: Da, ste vidjeli kako to ide životu, ha?
2: Je.
1: Stala na tom svijetu samo mjena.
2: Samo mjena jest, da.
1: Da, kaj ćete. A dobro, Hrvoje Kečkeš, bilo mi je drago kaj ste svoj purgeraj podijelili s nama, da smo evo imali priliku stvarno endemskog purgera najti. Da je, znači, čak i praded da su bili purgeri.
2: Jesu, kažem, rijetko. Čak i od pradeda i prabaka svih, čak i oni koji nisu u samom Zagrebu rođeni su prilično negre, blizu, da. I vrlo rano praktički još kod djeca zapravo došli u Zagreb.
1: Da. Ajde, štimajte se malo s tim purgerajem, još malo glasnije, jer bi to moglo proći.
2: Kaj, da, se štimam.
1: Pa štimajte se, kaj. Nekak imam osjećaj da su ovi tu domaći ljudi nekak više samozatajni, da ništa puno, da neke druge regije u Hrvatskoj puno više taj svoj identitet glasno prikazuju. Ili je to stvar našeg mentaliteta tu, kaznam?
2: Ima veze sa mentalitetom, sigurno da, tak nam je da, kaznam, imam osjećaj da se lakše mi prilagođavamo drugima nego drugi nama.
1: Ili možda drugi neće nama.
2: Ili drugi neće nama, vjerujte, previše se ne obazirem na to.
1: Hvala vam lijepa kaj ste nam bili Purger, Hrvoje Kečkeš, glumac, idemo skupa u ritam grada.
2: Hvala, lijepi pozdrav svima i
1: do slušanja.
2: Servus!
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lijepa i živjeli!

0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tatimom pogotovo, i rekao je ono, za svoje cure, htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro. I kak je tata radio, umjetnik je bio, ali radio je u kaznionici, u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta. Rekao je, znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo, otišli smo prvo na Gold Coast, tamo su nam strici strina bili pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli na Melbourne. U Melbourneu smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala sestri meni u Melbourneu pa smo opet se vratili na Gold Coast. I tako da sam sprovala jedno 20 i nešto godina u Australiji, ali sam čekala prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao zafrkava, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje, tako smo mi imali i tu mi nismo, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuje neki kaže, nije bilo banana, bilo simo tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim sad pričamo o curici 6-7-8 godina, ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije, imali smo čak i Roma u našoj ulici. Tako da je meni ono multikulti, Dubrava, ono, i onda kad sam došla na Gold Coast, meni je Gold Coast bio u biti bijeli, ne znam, ono, nije bilo puno stranaca. A ja, ono, dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako onaj Gold Coast svijet mi je, ono, i ne govoriš engleski, ono, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan u Milk Bar, znači mama mi poslala da kupim mlijeko i kruh. Tamo ono, ne znam, jer smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Ono, kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ne, ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla bla bla bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. Ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krave.

znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sazna Hiljana, za kosu to vidih crvena,

8 godina, ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije, imali smo čak i ovoga Roma u našoj ulici, tako da je meni ono multikulti Dubrava, ono, i onda kad sam došla na Golkost, meni je Golkost bio u biti bijeli, ne znam, ono, nije bilo puno stranaca. A ja, ono, dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako onaj Golkost svijet mi je ono, i ne govoriš engleski, ono, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ovoga, ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan u milk bar, znači ovoga, mama mi poslala da kupim mlijeko i kruh. Tamo, ono, ne znam, smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Ono, kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ne, ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj tost kaj sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla, bla, bla, bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. Ona meni kaže, oh, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako da muzim kravu. A, milk, milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu, i da ona meni mlijeko i kruh i kupujem, izađem van i suze. Suze, ono, da, ono, s rukama i s nogama i sva sreća, ta njemački jezik ovoga, to mi je onak bilo, i onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće, ono, ne mre to tak biti teško, ovoga, baš sam si dala zadatak, ono, da hoću naučiti, tako da, to je jedino osjećaj koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo. S mamom i tata sam krenula u, ne znam, kad su išli u banku, vodili su mene. Kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene, ja sam najbrže pokupila engleski jezik. A svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra, u svom trošku, u svom vremenu, da mi pomogne da naučim engleski jezik.

0: pri Purgerici.
1: Hrvoje Kečkeš je danas s nama u Purgeraju, naš Purger, novozagrebaš, glumac, radijski voditelj, koji se evo tako lijepo spomina, čujem da kombinirate malo kaja, malo štokavštine, niste se baš dali previše kajkavskim inficirati, moram slobodno primetiti.
2: Valjda su neke napravile i ove sve.
1: Da, gluma, eto, to vas
2: malo, se zanimalo. Da, malo su me ono skresali, ovoga, pogotovo što se tiče akcentologije, pošto mi zagrepčani purgeri koristimo samo jedan akcent, taj kratkosilazni, brzi, ostale akcente gotovo da i ne poznajemo, a s vremenom sam zbog prirode posla, pa morao se približiti i ovim ostalim akcentima.
1: Da, a jeste bili kaj špotani zbog zagrebačkog akcenta na studiju glume?
2: Da, ne, špotan ne, ali ispravljan da.
1: Pa to je to. Vi ste samo se ljubazno izrazili.
2: Ali svi dolaze iz ostalih krajeva Hrvatske i svi imaju samo ovoga.
1: Samo kad si štokavci, svi nekak daju prioritet da oni ispravno govore, ne?
2: Ha da, jedno
1: drugi vrijeme... Osobito kajkavci šus.
2: Jedno vrijeme je kajkavski bio službeni jezik u Hrvatskoj. Trebalo
1: to je bilo u nekakva vremena kad ni vaš pradeda
2: seća. Da, nije.
1: Znači, došli smo do kaja. Sada vam pitala kak stojite s kajkavskim rečima. Na primjer, kušlec.
0: Kušlec.
2: Dobro, za kušlec znam da je poljubac.
1: Gdje to još možete čuti?
2: Kušnuti nekoga, kušnuli smo se, bumo se kušnuli. Evo, ko pjeva zlo ne misli, znam da i onda su se kušnuli, bumo se kušnuli. Gdje se još koristi? Pa ne znam na što.
1: Da, vi ne biste nikome rekli da bi mu dali kušlec ili da bi joj dali kušlec. Ili ne čujete da bi neko vama dal kušlec?
2: Ne, nisam čuo da neko ovoga na taj način obraća.
1: A oko jako vas dugo. Ima neko ko se tak spominja?
2: Nisam čuo. Sa toliko ovoga starim izrazima nisam čuo dugo. Nema tako. Mi imamo više ovu kajkavštinu neku kako i jezik isto se ovoga zapravo mijenja. Tako i kajkavsko nariče se isto mijenja, dobiva ovoga neke nove stvari. Moj kajkavski je više produkt zagrebačkog asfalta nego neke...
1: Na zagrebačkom asfaltu gospodin Fulir je itekak daval kušlece.
2: Je, daval je u svoje vreme.
1: Dobra, a vaši roditelji? Jesu oni kušlece spominjali?
2: Je, da.
1: To sad gledajte, ako vi svoju curicu ne budete sad navčili da postoji kušlec, ona niš ne bu znala.
2: A to bude, je to. Bude, a? Bude.
1: Čula za kušlec nekaj.
2: Bude čula, da.
1: Iza. A za ostale kajkavske riječi?
2: Pa također, pa dobro, dosta ih znam, ali...
1: U zadnje vrijeme sam čula više ljudi predlog da bi bilo dobro kad bi se uvela zavičajna nastava po regijama. Uh-huh. Pa kad bi, na primjer, deca u Zagrebu imala i kajkavske i zagrebačke tradicije, kad bi se to sve objedinilo u jedan predmet, baš zato da se čuva identitet zagrebački. Kaj vi mislite o tome?
2: Ja mislim da to je jako dobra ideja i mislim da uopće sad u ovom trenutku ne vidim koji bi bio razlog tome da se to ne napravi. Ne znam kom bi to moglo smetati, a vrlo je korisno. Djeci bi moglo biti čak i zabavna takva nastava, takav predmet. Naučili bi puno ovoga nešto
1: o sredini u kojoj žive.
2: Da.
1: A možda bi se i do Tepenci bolje integrirali.
2: Pa sigurno i to, ali ne bi ja to ograničio. Sigurno se može posvetiti neki dio nastave i upoznavanju ostalih sredina iz kojih nismo. Ali da se primarno da akcent na onoj u kojoj djeca žive, mislim da bi bilo korisno.
1: Hrvoje, kaj je lepo u tom našem kajkavskom jeziku?
0: Kaj naj?
2: Kaj ne moram puno razmišljati kaj govorim, koje akcente stavljam i kaj ovoga...
1: Samo izlazi
2: iz mene, da. Ne moram ovoga, ono, nikakav, bez ikakvog straha.
1: Čujte, ja vam najviše volim naše umanjenice. Je li to vama lepo?
2: Je.
1: Naprimjer, da niste Kečkeš, nego da ste Kečkešić.
2: Kečkešić, da. Onda ne bi bio u prevodu...
1: Da niste Kozarac, Hrvoje, nego da ste Hrvojić.
2: Hrvojić. Da, je, Hrvojić. Da, to bude.
1: A slatko sve, ne?
2: Da.
1: A dobro, gospodin Kečkeš, kaj bomo još za taj kajkavski rekli? Jel bu propala k nebu te zavičajne nastave? Ili...
2: Pa ne.
1: Jel bu se sve poštokaviziralo? Jel budu te penci sve uspeli prevladati da domoroci budu utihnuli, poštokavili sve?
2: Ma ne, ja mislim da je ipak ono, puno je jači taj DNK samog lokaliteta na kojem ljudi dolaze. To je se upisivalo stoljećima i ne može se to izmijeniti, ne mogu to izmijeniti ni do te penci, niti niko drugi.
1: Znači, kratki naglasak buza na vek.
2: Ja, to bi ostalo, da.
1: Ali ima neke u Kajkavskome kaj vam se osobito dopada, kaj biste htjeli podijeliti s nama?
2: Pa Kajkavske pjesme su jako lijepe. Ja mislim da su ono stvarno i ove glazbene i pjesme naših pjesnika. Imao sam prilike, to je međimurski zapravo ovoga dijalekta, ali sam imao jedanput na jednom od svojih mnogobrojnih prijamnih ispita na akademiju. Sjećam se još uvijek.
1: Koja bi to bila? Bute nam zrecitirali?
2: Pa, ak baš
1: dajte,
2: prosim
1: vas lijepo, nego kaj.
2: Onda,
1: pa sad imamo jedinstvenu priliku.
2: A onda bi mogao probati, to je pjesma.
1: Znači, Hrvoje Kečkeš na prijemnom.
2: Ajde, evo, ajde, može. To je Međimurska Nikole Pavića. Da je s čistog vina morje, pa da je kak Međimurje, lefko bi ga spil. Al bi za njom išće plakal, sivim sozam brk namakal, žalosten bi bil. Da zorsagov celog sveta, zbereju se dekle cvetja najlepše na kup, i tak bu mi ona lepša, nek med njimi i najlepša, nek se lepe skup. Gda bi imal črne konje, vozil bi se ovča z donje, pred hižom joj stal, hintov bi zastavil z mukom, brk potegnul gori z rukom, jabuku joj dal. Je, al toga svega nema, gleć, birtaš mi stola sprema, vu noć moram it, zlemal bum joj gavalera, spore kog me otec tera, pak pem drugam pit.
1: Bravo.
2: Da.
1: I ja bom još samo rekla na kraju, živeli.
2: Živeli, da.
1: Znači, s tim ste se predstavili i kaj izveli ste to i žiri je odmah rekao, mali možeš na akademiju.
2: Ne, žiri je odmah rekao, dođi drugi put.
1: Ozbiljno, kad si drugi put išli.
2: Da čujemo ostale akcente.
1: I kaj ste se onda drugi put?
2: Joj, to vam se sad, to mi je sad. Znate kad je to bilo? 96. godine.
1: Zna, vidim da smo isto godište.
2: Tak da vam se i ja
1: isto. Ja sam tad išla.
2: Tak da, ali kad sam išao prvi put je bilo 93. dakle.
1: Da, onda nismo isto godište.
2: tako da, da, iz četvrtog puta sam... Ali ovu pjesmu sam, ja mislim, može čak svaki put imao.
1: Aha, niste odustali od Pavića.
2: Nisam odustao.
1: Ma to je međimursko, gledajte, to je to, ipak vaše međimursko da. Korenje i zbog te pita već koje generacije.
2: Da, ja.
1: Kaj smo rekli, četvrta, peta generacija.
2: Da.
1: Kečkeš Međimurec.
2: Je.
1: Čujte, bili ste uporni, stvarno ste štjeli biti glumac.
2: Pa jesam.
1: A kaj ste delali u međuvremenu?
2: Joj, svašta.
1: Dok niste upali na akademiju.
2: Znate kaj, recimo, može čak i najduže kaj sam radio, a to je 7 mjeseci. Ili možda nešto više, sam biciklom raznosio novine po gradu.
1: Pa vi ste onda dobar vodič po Zagrebu, svašta ja sam, znate.
2: Pa da.
1: Po Zagrebačku ulicu možda.
2: Pa možda, a nešto ih se preimenovalo u međuvremenu, pa bi mogu.
1: Ali znate kud treba ići.
2: Ali znam otprilike kud treba ići. Da, to je recimo, nešto sam roditeljima oko knjigovodstva pomagao i tako, ali ovo je recimo bilo nekako najupečatljivije to.
1: A dajte mi recite, dokle ste mislili ići, do kojeg puta?
2: Koja ruta mi je bila? Da. Ruta mi je bila negdje otprilike na istoku polovica Maksimirske, na sjeveru gore Kaptol, na zapadu do Britanac.
1: To znovinama, jel?
2: Da, Britanac je zadnje.
1: Znači, držali ste se samo centra.
2: Samo centra.
1: Ali me zanimalo, centra. Do koje godine ste mislili ići na prijemni?
2: Do smrti. Je, to je bila čvrsta odluka, zato jer jednostavno sam cijeli
1: život... Jeste vas već zapamtili četvrti put dok ste došli? Pa, su vaš profesori nisam, kužili ili nisu pokazali?
2: Nisam ih pitao. Moguće čak i da ne, jer ni jedne godine nisam zapravo bio ni u užem izboru. Te četvrte, iz četvrtog puta, sam...
1: Dajte mi recite ovaj Pavić kojeg ste nam sad interpretirali, je li se on menjal u te četiri godine u vašoj interpretaciji? Jel to ipak bilo drugačije,
2: ne, on je
1: četvrti
2: bio
1: put postan, nego prvi
2: on
1: put?
2: Je bio zacementiran takav kakav je, a ostale pjesme i monologe sam mijenjao iz godine.
1: I sve su vas pitali, sve ste se mogli pokazati.
2: Jesam, mogu sam ovoga. Kažem ja da radim ovaj posao glume najbolje na svijetu, ali jednostavno vjerujte da sve drugo što radim, radim još gore.
1: A jeste me nasmijali. A sad mi zaozbiljno recite, kak vidite Zagreb u budućnosti? Kaj bi vi htjeli od tog našeg grada? Jel to ide u dobrom smjeru, jel bi vi htjeli neke drugo? Jel postoje nekakvi projekti koji bi htjeli da Zagreb ima? Nekakvi sadržaj koje danas nema?
0: Se razme.
2: Pa ja vam trenutno živim svoj san. Se konačno gradi stadion. Ja sam redovit na utakmicama kad god mogu. Dinama, član sam i skupštine Dinama da pače. I stvarno je moj veliki san već jako dugo vremena da Zagreb dobije jedan kvalitetan stadion, a evo u kratkom roku će dobiti dva.
1: Znači to je u fokusu, stadion.
2: Da.
1: Kak se vladati kao navijač?
2: Kak se vladam?
1: Jeste ljubazni ili grdo?
2: Sve grdo izražavate? S godinama sve ljubazniji, ljubazniji, tolerantniji, tolerantniji.
1: Znači, bravo dječaci, kaj da, god da naprave na terenu.
2: Aha, to, prema igračima vlastite.
1: Da, dobro,
2: nekad bude.
1: Kao navijač sam vas pitala kako se držite.
2: A normalno, strastveno u tom trenutku. Nekako je to navijaštvo isto s godinama mijenja svoje oblike.
1: Kam ide? U koju stranu?
2: Pa nekad je to, do otprilike 30. godine su to vrlo razuzdane i zabave i način života, a onda kasnije već nekako lagano vidite da ima mlađih koji bi trebali lagano zauzimati vaše mjesto, a vi lagano onako samo sa svojim glasom i nemam pojma, šalom.
1: Osim stadiona?
2: Bila mi je dugo želja aerodrom, to se, evo, od ovakve stvari, i to se isto ostvarilo. Generalno, ono što svi kukaju oko prometa, mislim da bi se trebalo duboko i baš ono suštinski pozabaviti sa tim prometom i naći neka rješenja. Ma mislim, nije ni u ostalim gradovima idealno, gradovima veličine Zagreba, ali mislim da se mora osigurati, prekrasne su te pješačke, širenje pješačkih zona, biciklističke staze.
1: A kako se vi pelate? Isključivo ste u autu ili ste i pehaki?
2: Isključivo sam u autu. Ja sam biciklirao svoje 7 mjeseci. Relacije su mi malo predaleke i puno brže moram i rješavam stvari sa autom. Jedno vrijeme sam se koristio isključivo i biciklom, sad mi je puno praktičnije autom. Što ne znači da se opet to u nekom trenutku neće promijeniti, ali mora se osigurati cijela popratna infrastruktura, dakle da ti auti koji idu prema gradu, da ih se negdje može ostaviti, treba nam očito više garaža ako razmišljamo i dalje u smjeru biciklističkih staza i pješačkih zona.
1: Pa bi nam onda valja i ritam grada bil malo drugačiji, jel da? To je u cilju da se sve nekak malo bolje rasporedi?
2: Pa bi, sigurno. Da, jedan dobar raspored, to je možda najtočniji izraz nam fali. Di kaj hoćemo i malo to strukturirati.
1: Hrvoje, odredili ste da Josipa Lisac i Stoka za kraj budu otpjevali ritam grada. Evo, baš nekako u skladu s ovim kak smo i završili.
2: Je.
1: Po vašim zagrebačkim željama, vizijama i tak.
2: Da.
1: A kaj, tek smo počeli, a već se moramo razići.
2: A dobro, a kaj sad, budemo se opet našli, kaj, ne veze.
1: Ste vidjeli kako to ide životu, ha?
2: Je.
1: Stalo na tom svijetu samo mjena.
2: Samo mjena jest, da.
1: Da, kaj ćete. A dobro, Hrvoje Kečkeš, bilo mi je drago kaj ste svoj purgeraj podijelili s nama, da smo evo imali priliku stvarno endemskog purgera najti, da je znači čak i praded da su bili purgeri.
2: Jesu, kažem, rijetko, od čak i od pradeda i prabaka svih, čak i oni koji nisu u samom Zagrebu rođeni su prilično negdje, blizu, da. I vrlo rano praktički još kod djeca zapravo došli u Zagreb.
1: Da. Ajde štimajte se malo s tim purgerajem, još malo glasnije, jer bi to moglo proći.
2: Kaj, da, se štimam.
1: Pa štimajte se, kaj. Nekak imam osjećaj da su ovi tu domaći ljudi nekak više samozatajni, da ništa puno, da neke druge regije u Hrvatskoj puno više taj svoj identitet glasno prikazuju. Ili je to stvar našeg mentaliteta tu, kaj znam?
2: Ima veze sa mentalitetom, sigurno da, tak nam je da, kaj znam, imam osjećaj da se lakše mi prilagođavamo drugima nego drugi nama.
1: Ili možda drugi neće nama.
2: Ili drugi neće nama. Vjerujte, previše se ne obazirem na to.
1: Hvala vam lijepa kaj ste nam bili Purger. Hrvoje Kečkeš, glumac. Idemo skupa u ritam grada.
2: Hvala, lepi pozdrav svima i do slušanja. Servus.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
4: Hvala vam lijepa i živjeli.

Manas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.